جان سب کو کیتا ہوسی جو جو دیسا وڈا وڈیرا سو سو کھاکو رلسی نرپاؤ نرنکار پاو کھنڈن ساو سکھ ناو نید دیسی ہر جیو تیری داتی راجا مانس بپڑا کیا سالا ہی کیا تس کا موتا جا رہا جن ہر کھایا سب کچھ تس کا تس کی بھوک گوائی ایسا تھان دیا سکھ داتا نکھٹ نہ کب ہی جائی آنند پیا سکھ سہج سمان ستگر میل ملائی مانو نام جاپ نام آرادھ آن دن نام وکھانی اپدیس سن ساد سنتن کا سب چوکی کان جمانی جن کا کرپال ہوا پرب میرا سے لاگے گر کی بانی

وسیتے کافی سمے تو سمجھی بیٹھے ہیں سراں ہے، ایک آمدا ہے ایک جامدا ہے، ایک پھل کھڑدا ہے ایک مرجھا رہا ہے، ایک پھل پھل چ نکل رہا ہے ایک پھل ڈگ رہا ہے، ایک تارا ابھر رہا ہے ایک ٹوٹ رہا ہے۔ یہ تے پربھو دی لیلا سوچی سراں وچ یہ آواگم بنیا ہویا ہے اور اتھے سارے مسافر نے، اسی بھی مسافر ہاں، اسی بھی ایک دن رخصت ہو جاواں گے۔ یہ کوئی نویں گل تے نہیں، پر مینوں دکھ ہے افسوس ہے، اے رشی تو مہان کاریے جو تپ کر رہا سی تپ کیوں چھوڑیا؟ اس پھوکے سندیسے لئی تو اپنی تپسیا کیوں چھوڑی؟ تپیا تپ کیوں چھاڑیو؟ یہاں ہرک نہیں سو، اے تپیشور تو تپسیا کیوں چھوڑی؟ جتنے سوکھے ڈھنگ نال اے گل راجے نرمو دی بیان کیتی جا سکتی ہے، جیون وچ دھارنا اتنا ہی کٹھن۔ دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج لکھتے جگر اجیت سنگھ ججار سنگھ کول بیٹھے نے، گڑی نو چاروں پاسے دشمنا نے گھیرے ہے، ستگر اجیت سنگھ نو تیار کر دیں، اور سکھا نو نہیں کہندے کدرے اتہاس اے الزام نہ لا دے وے، اپنے بچے بچا لے سکھ مروا لے، نہیں اجیت سنگھ نو تیار کیتا ہے، اور ستگر اس نو جو کچھ کہندے نے اعلی یار خان جوگی نے انج قلم بند کیتا ہے، اے میرے بچے ایک خواہش ہے میری تو پوری کر، اجیت سنگھ ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے گردیو پتا تسی ساریاں دی خواہشاں پوری کرن والے، اسی کی تھوڑی خواہش پوری کر سکدے ہیں؟ نہیں تو ہی پوری کر سکتا ہے، حکم گردیو پتا تابیدار۔ دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج فرمان کر دینے، خواہش ہے تمہیں تیگ چلاتے ہوئے دیکھیں، بس اتنا ہی نہیں، پوری گل سن،

کہ سائی چھرے ہیٹھ آ گیا, انہیں ذبح کر دیتا, سر وڈ دیتا. گوشت ہڈی اور چمڑا جو تھا جس میں جار میں, کچھ لوٹا کچھ پس گیا کچھ بک گیا بازار میں. رہ گئی تانتے فکتے

کے اداس ہویا ہے. لازمی اگر یہ سکھ ہے تو پورا ریتیا بیتیا ہوئے گا, میں پھر دوہراؤں. اگر یہ مسلمان ہے تو پکا شرعی ہوئے گا, پکا شرعی, حج تے بھی جائے گا, روزے بھی رکھے گا, پانچ وقت نماز بھی پڑھے گا, زکات بھی دے گا, تلاوت بھی کرے گا, سب کچھ کرے گا, سنت بھی رکھے گا. اور جے اے ہندو ہے پکا کرم کانڈی ہوئے گا, 68 تیرتھاں دے چ اس نے ایک بھی نہیں چھڑنا, سارے دا اشنان کر کے آئے گا. انہیں ماگ دا بھی اشنان کرنا ہے, کمبھ دا بھی کرنا ہے, انہیں سویرے شام گیتا دا پاٹھ بھی کرنا ہے, انہیں پوجا بھی کرنی, انہیں ارچا بھی کرنی, انہیں بندن بھی کرنا ہے, انہیں تلک بھی پہننا ہے, انہیں جنیو بھی پہننا ہے, انہیں دھوتی بھی پہننی ہے. یہ پکا کرم کانڈی بنے گا, یہ پکا رہت بیتیا بنے گا, اور یہ پکا شرعی بنے گا. لیکن دن بہت ہو جان تے بندہ سوچن سمجھن والا ہوئے, دماغی تل تے جین والا ہوئے. شبد چوٹ کر گیا سی, ستسنگ چوٹ کر گیا, اداس ہویا ہے, یقین جانو ہوں اس نو ایک ہور چوٹ لگے گی, جس لئی یہ سارا شنگار اس دا تے کوئی پتہ نہیں, وہ تے ہے نہیں. یہ شرح تو اداس ہو جائے گا, اس دا کی نام ایک کرم کانڈ تو اداس ہو جائے گا. اشارہ گرو ارجن دیو جی مہاراج نے بڑا سونا کیتا ہے, بھائی نراسی بہت دن لاگے, دیش دسنتر میں سگلے چا گئے. بڑے ڈیریاں چ گیا, بڑی تیرتھ یاترا کیتی ہے, بڑے سادھو سنتاں کول گیا, بڑا ستسنگ کیتا ہے, دن بہت لنگ گئے نے, مدت بہت ہو گئی ہے, پراپت کچھ نہیں ہویا, نراشا. بھائی نراسی ایسا ہوندا ہے, کوئی منک پتراں تو نراش ہو جاندا ہے, کوئی متراں تو نراش ہو جاندا ہے, کوئی پتنی تو نراش ہو جاندا ہے, کوئی پتی تو نراش ہو جاندی ہے, ایسا ہوندا ہے جگت وچ. کوئی ماں باپ تو نراش ہو جاندا ہے اور کوئی بچیاں تو نراش ہو جاندا ہے, انہاں تو مینوں کی سکھ ملنا ہے. ایسا بھی ہوندا ہے کوئی گرو تو نراش ہو جاندا ہے, پرماتما تو نراش ہو جاندا ہے, پتہ نہیں ہے بھی صحیح کہ نہیں, اور اس دے ملن نال کی مل جانا ہے. گرو تو نراش, پرماتما تو نراش, اور پکے نراش برتی دے او ملن گے تھانو جو بڑے چاو ملار نال اس مالک پہ چلے سن. یہ بھی میں عرض کر دوں, دوسرے دی گل نہیں, دوسرا اتنا اداس نہیں ہوئے گا, دوسرا تے اس مارگ دا جے پاندی ہی نہیں, اداس ہو گیا. بھائی نراسی بہت دن لگے, اگر اے اداس ہویا ہے تو اس رہت بیت دا, اس شرح دا, اس کرم کان دا پھر صحیح استعمال کرے گا, اگمی دنیا دی تلاش کرے گا, پرم پرکاش دی کھوج کرے گا, صرف اس دے چ نہیں جیوے گا. اے بھی میں عرض کر دیا, جنہاں دی زندگی دا مقصد منزل صرف کرم کانڈ ہو جاندا ہے, صرف شرح ہو جاندی ہے, وہ جتنے کٹھور ہوندے نے روح زمین دے تے اتنا سخت کٹھور اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا. یہ بھی محض کر دیا, وہ جتنے کٹھور ہو جان گے, وہ جتنے ظالم ہو جان گے, وہ جتنے سخت دل دے ہو جان گے. ایک ادارن تواریخی میں تھوڑے سامنے رکھا, گل سپشٹ ہو جائے گی. صوبہ سرحندی کچہری رچ گرو گوبند سنگھ جی مہاراج دے معصوم لاڈلے پیش کیتے گئے, جنہاں نو پہلے برج دچ رکھیا گیا, ٹھنڈے برج دچ اج پیش کیتے گئے کچہری دچ. صوبہ سرحند کہندا اے معصوم مست, اے تے چھوٹے نے بہت, اے دا مطلب انہوں مغلطہ سی, انہیں نہیں دیکھے سن, اے معصوم مست, اے تے بہت چھوٹے, اے تے بالکل بچے نے, اے دا مطلب ہے او دے دل دے کسے کونے دچ دیا پیدا ہو گئی, اے بہت چھوٹے نے, معصوم نے, اے معصوم مست. اسی سبھا ایک قاضی بیٹھا ہے, اسی سبھا دیوان سوچا نند بھی بیٹھا ہے, نواب ملیر کوٹلا بھی بیٹھا ہے, آلے دوالے دے ہور نواب دے جاگیردار بھی بیٹھے نے, کل ملا کے 17 بندے نے جنہاں نے فیصلہ کرنا ہے انہاں معصوم بچیاں بارے, اور فیصلے تے مور لانی ہے نواب صوبہ سرحند وجید خان, مکھی وہ ہے.